sitena mu wo Yesu din mu. Yehia urade mu a sɛ wo nkonkono tumi na ma yɛn so. That is why Old Testament no ɔka a wɔde turo mi no ne kyerɛ yɛn sɛ me na mema a mo agyanom ananom tumi a wɔde bɔ ɔbra. Nti New Testament no ɔto ne din Holy Spirit. Because without the Holy Spirit, no, saa bere mi a mete a meka sɛ meyɛ ntontoro a hwee ne me mu, but nyame wo nkonkono ana aboa me ma anɔpa yi mɛtumi akɔ me kɛtɛ so asɔre adware asra aba ha. Deɛ wo nkonkono tumi ni ne mu anaasɛ bia afiri ne mu koraa no anaa home ni ne mu no, saa bere wɔhyɛ mmɔkyere anaa saa bere wɔyare da hɔ, but ɛna anɔpa yi wo a wontie me a woyare da hɔ, onyame wo nkonkono tumi mmɔ nwura wo mu. Because wo nkonkono tumi no ɛnyane awufoɔ, wo nkonkono tumi no ɔma obi a wabɔ dam.